0: Zadar u pristavi pri Mestinju. Srećno pot!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Pulcița in Faith Falcico.
1: Sedem, sedem na sje, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.